0: quý các chị là chương trình Vì Sức Khỏe.
1: Ô, đi xe bí.
0: Được.
1: Rạp bà thân anh em anh em cô. Đi xuống, cửa kia.
0: Là có sân mà là chuẩn.